Pontokoro Kotapo ingkang wis mapan onong sak jroning wewengkon kraton Wirata dumunung onong sak nduring beteng ora liya kejaba mung utusan sangka ing pertapan Giri Sarangan Garuda kekalih Sekabatura sang Resi Begawan Sakri ingin pinaringan aran Gagak Seto Sewulung Andoko tak kalau semono kekalih dinuto marang sang wiku tinanggena swan wontening Praja Wirata kandek ing tias mangu-mangu kepareng ngeno samyo wawancara kawedhal adi adi wulungan duko opo kakang Gagak Seto iki awake dhewe duweni kewajiban kang abot awit supaya suwan ora ngersani sang Buminata ing Wirata nyuwun Dewi Durgandini ing sumedya kaboyong onong ing pertapan Giri Sarangan kang besok akhir tembini bakal tak kadal pagi malang sesembahmu sang Wiku Mudha Begawan Palasara saiki aku manut karo kakang Gagak Seto prayogane opo kakang opo aku ingin manjing onong jroning kraton sawang ngersani sang Buminata di yang nganti kowe karaku mengkosoan kabeh munda samyo mawan coro kawedal adi

bawon langgeng sing ditatan ora. Ora bakal kesamaran yen iki pisuane sekabat ing ngiri sarangan. Jeneng sira sekabat wulung. Apa gagak seta kok dadi ora bareng karo adimu si wulungan Duka. Ing mongko sak mangsane ingsun sowan ora ana inggange sak rikma pinasasra. Amit sewu sinuwun. Amengku dumateng kalenggan dalem mbok pilih menika mangke kula kekalih sowan tentu kemawon saged andamel ling semipun Gusti Nata Agung. Pramila kadang kula pun wulungan Duka kula tilar wonten jawining kraton Wirata. Podho Basuki gagak seta pangestu dalem Kanjeng Diwaji kados mboten kirang setunggal menapa. Kula kepareng aturaken pabekti dikunjuk wonten ngandhap podho. Oh iya, wis ingsun trima. Apa marmane jeneng sira sowan ana ngarsane ingsun? Duh, sinuwun. Tadah jeduga dalem. Isuwan kula ingkang sepisan ngemban dawuh saking Sanadya Penemban. Kinanggenah ngaturaken astuti wangsa dalem Kanjeng Diwaji. Aduh, ya wis ingsun pundi ana mestaka muga tansah dadi jejimat ingsun. Menawi sampun katampi ing wasipun dinten menika kepareng mboten kepareng. Isuwanipun ngabdi dikaken nyuwun ing putra Sagedaton kaboyong wonten ing pertapan Giri Sarangan. Jalaran sesemban kula sangat dipremban pandhita muda Begawan Palasara kendran saking Giri Sarangan tanpa taliworo. Kendranipun sesemban kula saged enggal timbul menawi to ing putra sampun kaboyong wonten ing Giri Sarangan sepisan menika ing angka kalih. Kampiring saking katebian menawi to kang putra menika prasasat kangge pengelamar para ratu-ratu mancanegari. Mengkukuatos menggasaking penggalipun sangat jiwa penemban Begawan Sagri. Senajan to putrane ingsun kaboyong nanging sak nyatane sang topo mudra dina iki kendrane saka Giri Sarangan mekaten. Oh iya to. Malah bisa nimbulake lega pamikir ingsun jalaran. Yen putrane ingsun wis kaboyong ana ing pertapan Giri Sarangan ora bakal kelakon kanggo gawe penglamar para ratu-ratu mancanegara. Awit ngerti yo. Iki jabaning kraton ana perang gedhe kang swara katon gumuruh salah bawaning Purwadyabala kaya gabah dinteri. Amarga senopati ing Wirata ngarepake raja Sewunegara kang nggawa Wadyabala dhewe-dhewe. Mesthi senajan to jenis ora nyipati wis midhangetake yen to sambate para senopati sang kecing ing taman gegaman sing kena pusaka pating gelembur pating jalrit ing ora bisa ngukup mung pating gereng swarane. Nang ini terus kok pekabaran kang wis ingsun trimo iku dudu Senopati Wirata makang akeh kang nemu bebaya kang manggih bebendu senopati saka Mancapraja ya gawane para ratu Sewunegara. Wis to gagak seta ayo ingsun derekno manjing kedaton bakal ingsun paling preso atmajan ingsun lan jeneng sira supaya midhangetake dhewe ature putrane ingsun Durgandini. Matur sewu sembahanmu. Kula ngeparing kula dherekaken tindak dalem Kanjeng Sinuman ing

0: piyane cilik kaya ngono kok iso nyekel manuk. Semono gedene ngarep ya.
1: Kae kudune sing nyekel aku.

anu kakangmu kaya duwe manuk. Rumahku kaya-kaya ki wis pol. Kaya meso isi ana sing luwe gedhe meneh. Kuwi apa sing diarani derbombok apa kepiye? Manuk kok semono gedine kan nyucuk apa ora? Marai bluwok. Kuwi ki ngomongake sing ora-ora apa ya? Manuk langan pendhita kok nyucuk wong sak karepe dhewe. Ora nengonglong-nengonglong. Nah, omahe rada seneng tenan ngemat ake manuk.

0: Samang-samang lubuk rak sak tempate. Atre malah ngrusak-ngrusake.
1: Iki ngene ya Dino.
0: Isuane gagak seto. Iki diutus marang penemban Begawan Sakri kang isine supaya mboyong jeneng sira. Onong ing pertapan ngiri sarangan songko kepareng. Pengendikan sang topo sira bakal didhawuhake marang putra ngiri sarangan Sang Rinojo Pandito Mudo. Iyo calon pinanganten kakung Begawan Polosoro. Yen jeneng sira manut ateges ora bakal gawe wirang. Nang yen jeneng sira iki mengko ora manut ateges jeneng sira bakal napuk marang mukane wong tuwa sing ora ketara. Mesthi ora sah dadak isun paring kuninga. Wis ngerti dhewe yen sang topo iku bobo guruku.

0: kajeng kepareng dalem Kanjeng Sinuwun. Prayoga putraku tak lebok nek ana cupu manik Astagina aja nganti kagepok marang gagak-gagak seta prayoga banjur iki mengko cupu muteng wae. Ora pati-pati tok wetokake sangka tutukmu yen durung suwang resane sang topo yen mekaten kula kantun nderek kersanipun Kanjeng Sinuwun. Dina
1: kula rama
0: manjingo onong gendogo kene supaya aja nganti sliramu kagepok dening gagak seta mengko banjur supaya dimut aja nganti ketara
1: pun ngestakaken dawuh kejawen saking menika nyuwun.

0: Nopo kepatian?
1: Wonten paring adawu.
0: Pak Sawang para ratu manca negara iki mau resik ora ana kang keri prajurite sasawiji. Kejaba kang wis lara ora bisa tinulungan satemah bisa tumuju ing pati. Senajan to kuwi wong liyandrayat. Yang perlu dawuh marang kabeh para wadya bolo supaya dirukti kang becik-becik awet ora ana alane.

Gusti ne sak temak nganti direwangi toh mati ngadepake Wadyabala ing Wirata. Mangke badhe kula dawaken dhateng para Wadyabala ya. Aku tak sowan Kanjeng Rama ngakuwi prisa yen musuh

kando no pun wonten paring dawuh. Parang sawise jeneng sira manjing peperangan ngadepake para Madyabala, Madyabala ning para Joseng Negara. Kula ngatipun ing putra pangis dalem Kanjeng Diwaji sepilaringan tumpang jayanipun bebaya sampun mundur kelarasan mboten wonten ing

ini poro wadiyo buro wadiyo barani poro joseng negoro kuningan timuningan putra pangis dalam kanjeng diwaji sepilaringan tumpang jayanipun beboyo sakun mundur kelarasan buter wonton ini wantun manjing payudan langung-langung semedio ngancang dumateng kanjeng romo aduh ngir syukur bejoseng patut menawa to jeneng sira minangka dadi senopati ning Purwadya Bala. Mula badhe pinanggih kaliyan kakang Mbok Durgandini. Jeneng sira oneng marang Mbayu Durgandini. Mengaten Rama. Sumurupa yen wektu iki Mbayu Durgandini wis kaboyong onong pertapan nggih sarangan. Lho. Sinten iki swangarsa dalem sekabate penemban. Wujude kukila loro gagak seto lan wulungan duku mula jeneng sira nganti darbi rasa mesgul ing pamikir awis sanyatane Mbak Ayumu bakal didhawuhake marang pandhita muda ya sudur werdamu begawan Palasara Rama. Senajan pemekaten rasi manaku mboten mentala jer ingkang dipun utus lan kersanipun Kanjeng Rama menika wujudipun iwen ikalebet satu wana. Iya bener, nanging kuwi sekabating pendhita badhe sekabat temtolipun menggaing raos benten kalian adeging manungsa. Kula kepaksa mboten mentala kepareng mboten kepareng badhe kula tungka dumugi wonten ing wisarangan lan badhe kula padosi ing ngantos pinanggih. Kakang Mbok Durgandini. Oh iya to nggih. Yen panjen mengkono ingsun dilani mung pomo dipomo aja ngegungake kaprayanmu lan aja nganti ndarbeni rasa ing srek gedhe-gedhene nganti nantang marang calon kadangmu iki. Mboten Rama. Nyuwun pangestu sing ati-ati.

ing tengahing wana diwasa. Gagak seta wulungan duka kang persasat. Ngrantes sambat radih menawa to nampi duka marang Sang Wiku Begawan Sakti. Nelusup wonten ing madyaning wana minggah ing ukir tumurun ing jurang curi katon dene tawang-tawang tangis. Upama ta kapireng sambat-sambat ya sendaring kadiping angin tetelo yen kono bakal mengku tetuku. Nampi kalepatan ing langung ageng marang Sang Dewi Jawara. Kala semono kang luju saksono wis kesulak ing dalu mriso froting wang prapong ngupati wis kambang-kambang konjeming bantolo soroting sasongko katon wis suminar ing akoso surem-surem padanging jagat awit ing kono sinamun marang lakuning mendung kang lumaku gebjobo mung gebyang lidah kelawan tatik kang minangka pitulungan obo ing saksono. Oh, ingkang nuju wonten majani wono pocapo kang pinjulenggah wonten ing pertapan Sang Topo Begawan Sakri denadep mangkang abdi sekabat Eko Pramodo sumrambahing para cantrik-cantrik mangun jagat yen rumangsah semedi wonten ing sanggar pelanggatan rinten pantol dalu tansah menuhun mangkang kepareng sawoto tanpa kanti semedi ngasih nulu.

sabar. Ojo nganti dadi kageting tak mikir tak timbali maju sabar. Nun kawan ting dawuh pangandikanipun Sang Mahayogi ing rumtah dhateng ngabdi. Sadèrèngipun paduka lenggah kula sampun wonten pasowanan ngatur sedaya para rencang kula. Santri-santri mangayu jejanggan. Yo, syukur bejo sewu yen mengkono ateges kabeh para santri-santri wis padha sumadya sowan onong pertapan. Lha mboten wonten ingkang nguci wani rinten pantor dalu. Persasat anggula mentah menggah pangulaing raos peparingipun Sang Dewi Jeworo. Syukur, syukur sabat. Kajaba sangka iku wis ora dosa wentara suwe kendrane putraku Palasara kang ora taliwara marang aku. Banjur sasmitaning Jawata. Murih kabeh mau bisa tata titi tentrem amengku marang sak liring karahayon. Nanging sranane kudu bendaramu. Calon mantuku Durgandini tak boyong onong pertapan. Lha langkung kasinggihan sanget. Lajeng mengku wigatos kados pundi ing atasipun calon pinanganten kakung dereng kundur wasana calon kang putra mantu sampun kaboyong wonten ing pertapan. Miturut kabar kang wis kaprungu lan pangyur kabar mau kabeh ana nyatane yen to Dewi Durgandini kuwi kanggo penglamar para raja Mancanegara. Ini tak kuatirake amarga saka wedi-wedine muridku Nalendra ing Wirata. Banjur penglamar-penglamar saka Mancanegara ditolak. Bisa klakon kurang bejane nimbulake marang tumusing angkara murka, ya nimbulake marang penjajah. Awit sangka tantri mane penglamare ditolak kanthi wewantahan. Ini mongko dasar-dasare Dewi Durgandini isih ana sajroning kedaton winengku dening Sudarmu. Kosok baline menawa to Dewi Durgandini wis tak boyong ana pertapan. Upama to ana penglamar mesti gampang panolake. Awet yen to Durgandini wis ana kang amengkoni senajan to ing kene mung dumurung ana ing akon-akon. Jalan bendaramu durung kundur. Yen mekaten kesinggihan sangat pengendikanipun lajeng ingkang dipun utus sowan dhateng negari Wirata sinten. Ora ana ing kejaba mung sedulurmu, sekabatku sekloron gagak seta wulungan duku. Ingkang seprene uga durung ana keterangan bali sangka ing kraton Wirata. Eka pramodo wonten paring agawu perban. Kaya ora wentul rasane panir mikirku yen to nganti kadaluwarsa bendaram Palasara enggal ora enggal kundur. Mula ora ana alane. Aja nganti wedi ingkang ilang. Banjur wetu iki golek ana lacak nggone saksana. Lan ana ngendi tapane ana ngendi nggone genturake iki? Mengko yen to bisa ketemu, bisa ora bisa, gelem ora gelem, boyongen kundur dhisik. Mengko yen panjenengan bisa astrologi, bak parengake nerusake marang lakone anggone mangesti marang kuwajibane urip ana ngarsa padha. Mengkono eka pramodo.

Antono lun wonten paring dawuh sang mawiku. Saben-saben aku mangerti marang sambate atmajaku Dewa Bruto. Kaya arep tego-tego mono anganyu tuwuh. Jalanan sakwise akhir diwoso banjur dheweke nyuwun preso marang ibuni ing mongko rikala semono sak laire Dewa Bruto anggawa korban bebarengan kelawan musnane pertimbanganku. Duh perban ih mugi keparo ing ngabdi muju atur ampun ngantos sangat-sangat anggenipun trenyuh lan ampun ngantos sangat-sangat anggenipun mengku sungkawa. Mugi-mugi tansah pinaringa kiat. Mugi-mugi tansah pinaringa teguh lan tansah pinaringa pangayoman kalian Bathara. Iya.

Mbok menawa yen pancen jawata marangake ibu banjur bisa enggal kundur lan kanthi nggawa apa kang dadi kesenengane

sono wonten paring dalu kaya mangkene rasane rumangsa dipotak marang atmajaku kang supaya banjur mloyo bumi sapa kang bakal diaku lan ana ngendi ketemune iki sak bener ibune Dewa Broto kang wis kapundhut marang kang mudha jumat menapa prayogi panjenenganipun kula aturi kepanglerem sak petawis wonten ing pertapan kula ingin badhe momong dhateng

wonten paring adem kaya mengkene rasane rumangsa dipotah marang Atmajaku kang supaya banjur mloya bumi sapa kang bakal diaku lan ana ngendi ketemune ing sak bener ibune Dewa Broto kang wis kapundhut marang Kang Murba dumadi menapa prayogi panjenenganipun kula aturi kepang lerem sak petawis wonten ing pertapan kula ing badhe momong dhateng ingkang putra kaya-kaya kurang purna pikirku luwih becik malah pertapan bakal tak kumplake tak tutne sak laku jantane yuk

mangke mindak dipun mongso simo. Wehe, mengkoto sang pandito. Aku bakal nubruk marang bocah kang lumaku sono banjur tok. Gowo lungo. Apa ora mangerti yen iki putraku

Citro Pranjono. Usra desak wetara suwi aku ora mangan menungso. Sentanu saiki ulungno anakmu bakal tangguh sarapan. Wis ora patut banget macan celemungan suarane. Bocah dianggap sarapan wae. Kowe aja waso-waso marang Atmajaku iki bocah kang banget prihatin. Yen ora tok parengake putramu tak tagah tromongso mah gedung sing tuwa wae sing tak pangan.

0: ngaturaken sembah pangabekti kulun.
1: Ya, ulun terima. Kita ngaturake pangabekti ana ngarsa ulun.
0: Entar.
1: Ya udul ya. Nganti nimbulake kaget ing pamikir ulun. Kita bisa ngruat marang mala trimalaning dewa.
2: Rama.
0: Apa nggir?
2: Kuwi apa, Rama?
0: Kuwi dewa ngaturno pangabekti.
2: Ngaturaken pangabekti kula, dewa.
1: Yo, ulun trimo, dewa broto.

ning ora adus kae keringete ambune. Ora mah dilelet-lelet ke. Ra nek wangi. Aku iki lek kula ladi karo kowe iki anggar tak ngenge esuk nganti tekan sore, tak ngenge sore nganti tekan esuk. Mongko gek mongso ketiga ademe raja macam-macam aku glindang-glinding turu dhewe. Bangeten kok kowe iki. Wong wis tuwa ki aja mikirke ke soal kuwi ngono. Aku ki duwe bojo, kowe iki janjane ora kok kecewa mergo saka ayune iki ora. Ming lek ku sengit ki kok kowe iki kok ora ngendrok-ngendrok. Ngendi ana wong kok ngendrok? Kae tak gawake panganan kae. Tak gawake panganan. Ya wis ayo do mangan. Wis mangan mau. Wis. Yen kowe iki nganti cengelmu punuk engko lho. Wong kok lemune ora ilok-ilok. Aku nek ndelok iki nganti memeng. Aku pamane kowe to mengko nesu nyampluk aku apa? Kering kangangan. Mulane kowe aja cocok maning karo wong wedok. Aku iki nek karo kowe tobat temenanan. Ora tau aku wani karo kowe. Ngopo-opo tok sengeni, apa-apa tok sengeni, ngantuk tok sengeni, agek lumrahe wong iki kudu ngentut-ngentut damu. Rayo kebangeteng to wis. Are wangi kaya ngene iki aku ki ming labi karo kowe to mbokne, aku dadi kowe karo kok suwi-wiyah. Jalane saiki nang ndak dole kene. Jolo ora tau oleh kok. Kek pirang-pirang dino, telung dino pisan nggo wader loro. Patang dino nggawa wader telu. Wis sejali. Kek kene ning arep-arep gawe slart adol liwake bareng tak delok iwak ning cilik-cilik. Wis rasane nyambut gawe wae nek ngono kuwi. Mane kuwi rak tak kon nyambut gawe liyane kuwi to. Kuwi gelem dadi pradonga. Mane seneng ben dino ura-ura nembang gerong. Iso nabuh. Nek jane aku ki ya iso nabuh ning pegah. Tenan kok nek jane iso tenan aku ngenong ya iso, ngegong ya iso ning pegah. Aku nek dadi rombongan kuwi aku mencok tukang ngendum tempelangan. Tak ratakake, wis memper wae ora. Ning aku yo ngalah, wis tau aku dadi rombongan kapiran ora kengengean. Peksa aku njuk omong karo base.

Tung lah oleh bagian tempe loro. Wih, wong kok sing domongi kok nggon panganan wae. Kowe nang ngene mbone, aku tak njolo meneh. Kowe ora usah nyambut gawe kok ngono kuwi to bapakmu. Nek pancen kowe ora seneng karo aku mergo aku nang omah kowe yo ora krasa nang omah tak lunga wae apa piye? Tak lunga aku. Ayo janjur nesu kaya ngono kuwi. Aku kena karo kowe iki gila-gila temenanan melangger-angger nesu. Yen panjang kowe tresno karo aku ya wis kene linggo kene. Awet urip bebrayan kuwi ora kok mergo senengi ketunggon bondo dunya. Paribasan uripo nang sorwit gedang nek pancen kono padha dene tresnane ya kuwi sing jenenge urip bahagia. Bahagia. Aku ora nek cara Melayu nek cara daerah ora bahagia ngono. Oh, tadi ana tingkatane. Heeh. Yen kowe ora seneng karo aku mergo aku sapa kali ya ya kuwi arep golek ganti, golek ganti nek mitulemu petitan-petitit kok rada nyolo wadi. Torres lekas lemungan, aku winganane nginjen. Kowe pupuran alis-alisan barang wis dadali. Mongko ora ana wong kok. Alis-alisan ngilangi lo gek pengilon tok petentrengi tok pledingi. Wis sing alam kowe sapa genar ana wong wis. Lah iku mulane wong ki resik kaya ben bojone seneng nyawang. Ewa semak iwang resik wis bojone mlingkur-mlingkur kok ngono kok. Aku kene pancen dasare tresno mbok yo wandamu kok tuwek kan aku yo tetep tresno rasa tok apik-apik. Yo ngono. Oh, dadi ana tingkatane. Heeh. Nek kowe ora seneng karo aku mergo aku sapa kali ya yo kowe arep golek ganti, golek ganti nek mitulemu petitan-petitit kok rada nyolo wadi. Torres lekas lemungan, aku winganane nginjen. Kowe pupuran alis-alisan barang wis dadali. Mongko ora ana wong kok. Alis-alisan ngilangi lo gek pengilon tok petentrengi tok pledingi. Wis sing alam kowe sapa genar ana wong wis. Lah kang muane wong ki resik kaya ben bojone seneng nyawang. Ewa semak iwang resik wis bojone mlingkur-mlingkur kok ngono kok. Aku kene pancen dasare tresno mbok yo wandamu kok tuwek kan aku yo tetep tresno katat. Pe. Urip ki mbok yo sing sederhana ngono lho. Aku yo tak orang apik-apik awak, kowe yo sing sakanane ngono. Apa dumadine tat kala kowe micil saka guwa garbane mbokmu. Ku jenenge wewantahan ngono rasane dadak nganggo. Arep tok pupurana kae wong dapurmu kok ngono. Mongko gek kulitmu ireng mengkule pupuran kemriyet malah teng delemok kaya gambar ilmu bumi wis. Gek nalarmu kepiye wis gerangan kok dadak werna-werna. Aku nek nyawang kowe katokan dawa kae ketok kaya luwes kae. Ngene aku katok dawa njur nganggo kudung pet kae ketok isik enum ngono lho Pak. Mulane ya sorok bareng lho. Wis awak semono gedene le tuku rok sesak. Ora cukup dilereke yo dipeniteni lah. Dinjen ngono. Kowe wis werna-werna wae. Mbok yo nganggu-anggu ki sing sesuai ngono lho karepatiku ki mbok. Ora sah werna-werna. Aku ki mikirke uripmu wis ora duwe anak, ndek anak sitok ya anak pupon. Mongko kae bocahe lanang. Sing tak kuwatirake sesuk nek bocahe gedhe yo nglibeng mbok. Tekon kok kaya ngono. Engkae nyatane kowe weruh anakmu kae wis klirak-klirik kok ngono. Wong kae iki anake adikku etungane prunan kowe mbok yo aja duweni. Panyakara bosik ora-ora. Ayo arep muni prunan-prunan kae wong aran. Bendino campur gek cilik tok elus-elus tok sekolahke saki rondo melek. Mulane nek karo aku sengite ora jamak lah wong. Karone aku nek karo wong liya agek mambu kringete ora doyan kok.
Ya arep anak akeh jenenge anak akon-akon aku ya tetep ning tanggep kuwi keluarga ngono mbok ya ora duwe penyakara bos sing akeh-akeh. Ngeyel. Nek domongi tak soto sisan kowe. Bar mani karo aku? Heeh. Iya ngono apa? Ra tenan. Ngomong karo aku lho. Kowe jangan anggap iki lalu ki piye kuwi? Main-main tak ngalah. Monggo aku banget temen. Ya aku tak pedhi karo kowe ngono. Nek banyak terasen karo aku, tak bali ngulon aku. Aku yang di rumah, di papan, kebangetan temen wong kok kaya ngono. Lho. Iki pancen jalane iki wong kaya ngono ku jal sekolah kok, mangkelke kok. Wong anggeranu kok duwe penyakara bose ora-ora wis kepeni ngono. Iki pancen ora patut iki. Wong kebangetan temen iki kenalan iki. Meneh wae. Lah pancen iki. Karo wong lanang kok wani kaya ngono. Kowe iki cok sembrono ora. Mbokmu serasa kowe nguleng-nguleng aku. Aku iki ketane nesu ngene iki janjane batin-batin aku kangen roko kowe kok. Mesake ngono. Ya arep mau kepiye-kepiye wong sing jenenge bojo ya meso. Nah iya. Kangen tetep Pak, kangen karo kowe kepiye. Ayo ngono karang wong sing jenenge. Wong bojo ra iya to Pak? Iya. Mik, Mbok. Kowe njuk nalarmu. Nang kene kok njaluk mik kuwi. Wong wedang nek ngomah tak caweske kok nang kene. Pokoke aku nek hubungan karo kowe kudu bisa minangkani ngono. Ae jenenge bojo ki ra iya. Tak pikir-pikir kok kaya Dewi Resia. Jur kowe dadi sapa ngono nek kok ngene kok Resia. Sirahe cilik. Iki ya semeneng kaya sak anak-anane karang. Iki jenenge syuting wong loro. Mumpung ora ana wong ninggo jejer omong-omongan. Ya kowe nganggep isih remaja, aku ya isih joko lak ketok kaya mambek kae. Wong tuwa kok penemune kaya ngono. Mbok

wonten madyan ing samudra. Wus manjing onong bengawan Siwilu Gonggo. Awit mino kang onong telenging samudra, mongso cupu manik astagina wasana bisa aminggir. Songko bantring mumbul nganti tumeka tepining bengawan. Kaprisan Kyai Panjolo rumaos bingah awit ing kono nganggo.

0: kandhani. Iki lek ku ngimpi ketiban kambil sejanjang wingenane kae. Iwak tak potel-potel, sing daging wis tak tumpuk daging, sing balung tak tumpuk balung. Ora ngerti yo jebul njeron weteng iwak ana bunder-bunder mencorot mbokne. Iki mesti Mas sesuk ijolno kalung. Mongko Mas regane saiki lumayan, apa ora bisa mbangun omah awake dhewe. Aja kok ngono kuwi ya Pak nek tak kandhani. Yen gugu aku malah kowe lapura Pak Lurah wae. Awet iki barang iki yen ora piyayi sing kagungan ora takon. Wong ora ana wong meruhi kok lapor. Wong urip iki kudu ngetokno ketemenan, aja sok seneng selingkuh. Aja sok seneng milik dudu teke. Gandeng ora rumangsa duwe yen perlu bid matur marang kesae Pak Lurah. Syukur kowe banjur matur ngrasani kang kewajiban bapak-bapak pemerintah. Supaya dipresani mengko yo dibiwarake sapa sing duwe. Lah iso bisa ana sing kagungan, kowe nampa bebungah diterima matur nuwun nek ra kanthi ati sucimu ngono. Lan sekolah legolilane sing kagungan iki yen ora diparingi ora sangar paret. Ngetake ketemenan arepa bondo ke yen kono ora resmi ora kanthi tumindak sing nyambut gawe aku ora seneng. Ning arepa mung setitik yen pancen kuwi kringetmu dhewe tak gunakake sing sak trepe bisa dadi caya. Wah kowe iki nek jak sugih ora gelem. Iki ki wong barang nang jeron weteng iwak. Upama ana mungkono sing ngerteni lan ana sing ngagungan, aku matur yen lek nemu nang jero weteng iwak. Nek ora wis alok kelangan, wis lapor karo para bapak-bapak sing kewajiban. Wis jajali, mongko pemerintah kuwi ora sandadak kanggo seksile nyolong. Sing kena kanggo seksi kuat iki bukti. Arep kok ora nyolong nyatan kenyatane kebukten. Bisa nang hukuman kowe.
1: Wah.
0: Payah. Mongko aku anggar nang hukuman wis saya tumpuk-tumpuk lemu tuku pupur. Isra urung mesti kowe ngayoni meneh kowe. Kok ora masing ora-ora. Ya mengko tak aturne ya tak aturne. Ning ora ana alane iki cupu iki tak bukake ya. Ya iki ngene tak matur. Iki iwak-iwak sing daging kono ditata kono.
1: Ya.
0: Cinari tawus kat asto dining sang kiai penjolo cupumani asto gino inge wus ma pinten pinten dinten onong druning raganing mino noyananya baskoro titi mongso sawunya cupu den buka mijil wanito nyotoin iku putro.

0: kula nyuwun pangapunten Gusti Raden Ayu. Ya wis ora dadi apa to piyu. Awit kabeh mau durung mangerti. Sawise biyung Nyai Penjolo wis bisa mangerti kahananku. Mbok iya kanthi lila ing pamikir, aku tak melu kowe ya biyung. Oh iya. Lah menapa panjenengan kraos lenggah wonten pradesan kados mekaten? Idep-idep aku prihatin, kowe ngaku aku aja matur kaya mengkono. Yen nimbali karo aku becik kowe ngopo, aku angkunen anakmu wadon. Oh, iya. Iya. Amet sewu iya. Ora dadi apa. Oh, iya. Ngger. Njur kula le matur kepripun iki? Aku tur gandini ing wektu iki gandeng aku melu biyung aku jeneng ana Loro Amis. Aduh anakku ngger, kaya ngopo bungae mbokmu? Aku suwe duwe bojo anak-anak bareng duwe anak sepisan kok dadi malah ayune kaya ngono. Wis trimo nyawang anakku, tinimbang nyawang bapakne kok tuwek. Bungah rasane atiku ngger.
1: Iya biyung.
0: Jan, kaya ngopo senengku sesuk mesti bakal duwe anak mantu sing luwe gagah awet anakku wadon ayu banget. Lah dalah seneng banget atiku.
1: Aku kene ngisor e malah leneng dhuwur kekablak.
0: Ayo lah gak dhuwur wong kuwi anakmu.
1: Oh iya.
0: Njur aku ya tok anggap bapakmu ngono deno.
1: Iya bapak.
0: Gandeng wong lurus padha kersa ngaku anak karo aku. Bapak tak aturi gawe prau kang sungsun. Ing ngisor gelarana godhong rodomala tak nggone topo. Banjur prau iku sediakno ana kene saben-saben nggonen mitulungi marang wong kang liwat. Mbok menawa lantaran sangka iku mengko bakal bisa wuwuh rezekimu biyung.
1: Oh iya iya iya.
0: Bapakne
1: apa?
0: Gawe prau sungsun. Mengko ngisor gelarana godhong rodomala bakar kanggo gawe topo marang anake dinok Loro Amis. Aku ora sanjala wis bakal nampa rejeki saka sawating Nalendra Binathara ing Wirata.
1: Oh iya iya aku mengkari manut karo kowe Cinarito.
0: Dewi Loro Amis wis manuksa ana ing telenging Baita. Kang Cinarya Makarti saben dinten tetulung marang sapa kang lumiyat ngliwati Bengawan Siwilugung. Prasasat kaya ana kang muwi. Wuh agung rejekine.